0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Dette er 1FM-gull.